Liknaulri zahkatin salla kapatti awati pumpaik stakluku. Taliwin kluukilu. Ikaayoktuta liknaul toraskat salla ksungaput.